0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

nosila, grešila a ja ispade loš. Volela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš sada sve ovo da nabrajam još. Radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila a ja ispade loš.

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju si delio?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Ovo je draga devojka koja me izbavila i sebi na svetu. Ako možete jedan veliki pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio KFOR.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Radio KFOR. Your voice in Kosovo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
7: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

0: Jesi li je dobio koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Došli na talasima ste K4 Radio, 8 je sati 4 minuta i vreme je za jutarnji program Buđenje. Ja sam Bojan i budimo se zajedno sve do 10 sati. Vikend izdanje Buđenja, subota je 20. jun za sve one koji nisu znali. A danas u Buđenju standardno i ovoga jutra za vas različite servisne informacije, vesti iz kulture, sporta, showbiza, pričat ćemo i o nekim dešavanjima koja nas očekuju tokom vikenda. Listamo i muzički kalendar kao i naš sajt. Uglavnom za svakog ponešto, sve to začinjeno odličnom muzikom, na što smo vas i navikli kada su talasi K4 Radija u pitanju. Jako brzo idu i podaci o vremenu, dobrodošli još jednom, počinje Buđenje.

Informacija o vremenu, trenutno u Prištini okolini 19 stepeni, pred nama je sunčan i lep dan sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Što se tiče temperature u ostalim gradovima, ovoga jutra stvari stoje ovako. Trenutno u Mitrovici takođe 19 stepeni, Zubin Potok najhladniji 15 stepeni u ovim trenucima. U Gnjilanoj Kamenici 17 stepeni, u Štrbcu takođe 17 stepeni, dok je ovoga jutra najtopliji Prizren, trenutno je tamo 20 stepeni. A prema najavama meteorologa, i za sutra nas se očekuje vreme slično današnjem sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

ovoga jutra u buđenju. Evo informacije za sve vas koji u ovim trenucima negde putujete, kako je stanje na prelazima, ima li gužve. Prema informacijama koje raspolažem, kako onim zvaničnim koje dobijamo, tako i onih koje imamo od strane naših slušalaca koji nam pišu, trenutno na prelazima nema gužve i nema zadržavanja, gotovo identična situacija svuda i kada je ulaz i kada je izlaz u pitanju, standardno par minuta dok se predaju dokumenta. Svakako, ako vi imate neku drugačiju informaciju, pišite, javite nam, podelite to sa nama na 049-950-951. Znači, idealno vreme za putovanje, vaše je da pojačate ton i uživate uz K4 radio, naravno poštujte ograničenja i propise, ma gde god putovali danas, i naravno srećan vam put.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

solo. A vreme i za muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju? 20. jun, dosta, da kažem, je bilo dešavanja za, vezano za ovaj dan. Kaže ovako, 1965. godine Beatlesi su koncertom u Parizu započeli dvonedeljnu evropsku turneju u jeku globalne Beatlesmanije. 1989. godine grupa Faith No More objavila je album The Real Thing, koji je bendu doneo međunarodnu popularnost zahvaljujući hitovima, mnogobrojnih hitova, a jedan od najpoznatiji je Epic. 1992. godine Mariah Carey je osvojila prvo mesto američke liste singlova sa pesmom I'll Be There, dok je u Velikoj Britaniji pesma stigla do drugog mesta. To je ono što slušamo u nastavku buzenja, a svakako opširni o muzičkom kalendaru čitajte na našem sajtu radiohvor.com/2.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nući, stop

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa to mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u stoge lića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

A evo u nastavku jedne informacije o, odnosno najavi jednog kulturnog događaja. Dom kulture Gračanica poziva sve ljubitelje dobre muzike na koncert grupe Zana, koji će biti održan utorak 23. juna na platou ispred Doma kulture. Program počinje od 20.30 nastupom jednog benda koje je predgrupa, dok će nakon njih na scenu izaći legendarna Zana, jedan od najpoznatijih pop rock sastava sa naših prostora. Svakako publiku očekuje veće puno hitova, dobre energije i odlične atmosfere uz pesme koje već decenijama okupljaju različite generacije. Znači, čuli ste, 23. juna na plato ispred Doma kulture Gračanica od 21 sat grupa Zana.

8 sati i 53 minute i stigli smo do kraja ovog prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo radija. Čujemo se koji minut nakon 9 sati, još sat vremena dobre muzike, još informacija iz kulture, sporta, nekih dešavanja i najave nekih koncerata, tako da budite i dalje na 96,6.

9:03, dobro jutro za sve slušalce koji su nam se sada pridružili. Jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati. Proveravamo vremenske prilike i u ovom satu, trenutno u Prištini i okolini. Koji stepen topli u odnosu na malo pre, 20 stepeni trenutno. Maksimalna temperatura za danas do 30 stepeni, sunčan i lep dan je pred nama bez padavina. Vreme slično današnjem, očekuje nas i sutra za stepen 2 i toplije, maksimalna temperatura sutra do 31 stepen.

A svake godine 20. juna pod okriljem Ujedinjenih nacija obeležava se Svetski dan izbeglica, dan posvećen milionima ljudi koji su zbog rata, progona, nasilja i kršenja ljudskih prava bili primorani da napuste svoje domove. Ovaj dan je prilika da se oda priznanje snazi, hrabrosti i istrajnosti izbeglica, ali da se podsetimo na odgovornost međunarodne zajednice da im obezbedi zaštitu, sigurnost i dostojanstveni život. Prema podacima UNHCR-a, broj prisilno raseljenih osoba širom sveta i dalje raste, što ovu temu čini jednim od najvećih humanitarnih izazova današnjice. Podrškom humanitarnim inicijativama i širenjem svesti možemo doprineti izgradnji sveta u kojem niko nije zaboravljen. Svakako, opširnije o ovom danu možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici, Instagram nalogu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A evo i najave jednog velikog muzičkog događaja koji nas za tačno na nedelju dana očekuje u Prištini. Pevač, kompozitor, gitarista Brian Adams će nastupiti pred publikom u Prištini 27. juna u sali 1. oktobar u okviru svoje akustične turneje koja obuhvata više evropskih gradova. Noć pre Kosova nastupit će u Crnoj Gori na Kandli Kuli u Herceg Novom, zatim 28. juna će svirati u Solunu, a seriju nastupa u Evropi završit će 3. jula u Španiji. Posjetimo sa 16 studijskih izdanja iza sebe, pored muzičkog doprinosa, Brian Adams se istakao i u profesionalnom bavljenju fotografijom i humanitarnim radom. Čuli ste, ako ne znate gde ćete narednog vikenda, preporuka je ne propustite koncert u Prištini 27. juna, Brian Adams. Njega upravo slušamo i u nastavku buđenja.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja. Hey, God, it's me.

hor car Dušan iz Štrbca obeležit će 10 godina uspešnog rada jubilarnim koncertom pod nazivom 10 godina harmonije, koji će biti održan večeras 20. juna, znači u Domu kulture Sveti Sava u Štrbcu. Početak koncerta zakazan je za 20 časova, a publika će imati priliku da uživa u bogatom repertoaru i nastupu članova hora koji već deceniju neguju horsko pevanje i muzičku tradiciju. Ovaj koncert predstavlja drugi događaj u okviru obeležavanja velikog jubileja hora. Na organizatori su uputili poseban poziv svim bivšim članovima da im se pridruže na scenu i zajedno obeleže 10 godina zajedništva, muzike i uspeha. Ulaz za ovaj koncert je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje horske muzike da svojim prisustvom uveličaju ovo svečano veče u Štrbcu.

104. Olivia Rodrigo, The Cure. Mesto broj 3. Ariana Grande, Hate That.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Da je sati 51 minut i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 Radija. Ostanite i dalje na 96,6 MHz, dobra muzika i u nastavku programa. A od 12 sati novo izdanje emisije Sve za Đ, tako da čujemo se malo kasnije i ne menjajte frekvenciju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: lights, camera, action, that's it.
1: K4 Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: nego što kliknete po deli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Those who wish to sing always find a song.

0: Jesi li da obio u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. 24 hours a day. Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

emisije Sve za Dž, gde slušamo muziku po vašem, ali dok se vi ne javite, i po našem izboru. Svakako, u naredna dva sata dobra muzika, zato pišite, javite se na 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

I dalje slušamo muziku po vašem izboru u nastavku emisije Sve za dž. Slušamo Riblju čorbu, odmah zatim ide i Zdravko Čolić. Vi pišite, javite se ako hoćete da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: I si video obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Where words leave off, music begins. Radio K4.

Do 14 sati slušamo muziku po vašem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste EKV i Oči boje meda. Odmah zatim ide i Vlado Georgijev, Laždiva, ide specijalni pozdrav za Dušicu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

Tako slušamo i u grupu, zatim ide Bajaga i Ana Stanić, sve to ide specijalni pozdrav za Miljanu. Pišite i vi, javite se ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu do 14 sati, sve za dž na talasima K4 Radija.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Evo nas na kraju prvog sata u novom izdanju emisije Sve za Đ. Čujemo se jako brzo, koji minut nakon 13 sati. Pišite, javite se, kažite, napišite koju pesmu želite da čujete. U nastavku slušamo Plavi orkestar, a onda i Tap 011.

0: oduzimaš mi dah.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Ma dž.
4: I dž. I sve.
3: Sve za dž.
4: Na 96.6 MHz.

13 sati i 4 minuta na talasima ste Kefo radija, još sat vremena da emisije sve za dž, pišite, javite se na 049 95 0951.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

Džaneta Alasima K4 Radija. Ono što slušamo u nastavku jeste Nataša Bekvalac i pesma Lutka, a odmah zatim ide i Đorđe Balašević, Olivera. Ide specijalni pozdrav za Simu.

SZDŽ, do 14 sati dobra muzika po vašem izboru. Pišite i dalje 049-950-951. Ono što slušamo u nastavku jeste Jelena Tomašević, onda ide i Van Gogh, čuvena numera Neko tima noćas. I u ovom bloku slušamo i Divlje jagode, Kap o kap, ide specijalni pozdrav za Mišu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Kapo kapa, kažu divlje jagode, ono što slušamo u nastavku jesu frajle i meni trebaš ti, a odmah zatim ide i teška industrija. Pišite, javite se 049 950 951.

0: bolje u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
2: Ma dž.
3: I dž. I sve.
4: Sve za dž.
3: Na 96.6 MHz.

13 sati i 40 minuta i dalje ste na talasima KFO radija, slušate novo izdanje emisije Sve za Dž, puštamo muziku po vašem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste Viktorija, a odmah zatim ide i Toše Proestki, a ubrzo i Željko Joksimović. Ide specijalni pozdrav za Srećka, pišite, javite se i vi ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

13 sati 52 minuta i stigli smo do kraja našeg druženja u emisiji Sve za Dž. Moja preporuka je da i dalje ostanete na talasima KFO radija, no ono što sledi u nastavku jeste pre svega dobra muzika, odlična frekvencija, zato budite i dalje na 96,6 MHz.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: I danas spajamo zdravlje, modu i inspiraciju. Otkrivamo zašto su bademi i kikiriki savršen par za vaše srce, kako da ovog leta ponesete retro eleganciju u stilu princeze Dajane i zbog čega je medeno-plava boja apsolutni hit sezone što se kose tiče. Počinje novo izdanje

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Bolesti srca vodeći su uzrok smrti, ali ishrana bogata bademima i kikirikijem smanjuje taj rizik. Obe namirnice obiluju nezasićenim mastima i vlaknima koje regulišu holesterol. Bademi se ističu vitaminom E i magnezijumom koji štite arterije i snižavaju krvni pritisak. Kikiriki sadrži više proteina, niacina i folata, što smanjuje rizik od moždanog udara i ublažava stres. Stručnjaci naglašavaju da nema jasnog pobednika. Za optimalno zdravlje srca najbolje je kombinovati obe namirnice, zavisno od vašeg ukusa i budžeta, naravno.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Sandale sa punom petom hit su leta 2026 jer spajaju retro eleganciju, stabilnost i udobnost. Savršene su za svakodnevne aktivnosti i prilagođene potrebama savremene žene. Njihov potencijal prepoznala je još princeza Diana u julu 1981. godine na polu turniru. Ona je tada ovaj model obuće ponela uz pantalone u trendi puter žutoj nijansi i bluzu sa čipkanom kragnom, stvorivši bezvremensku letnju kombinaciju koja i danas služi kao modna inspiracija.

0: WK4, your voice in Kosovo.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Katarina Radivojević je žena koja inspiriše jer je harizmom, hrabrošću i talentom ostavila neizbrisiv trag u našoj kinematografiji. Proslavila se ulogom u filmu Zona Zamfirova, ali je kroz karijeru pokazala da je mnogo više od glumačke zvezde. Njena spremnost da se otisne u inostranstvo, gradi karijeru na različitim tržištima i stalno izlazi iz zone komfora svedoči o njenoj neustrašivosti. Pored glume, Katarina aktivno podržava društveno odgovorne projekte i osnaživanje žena. Ona inspiriše jer glasno govori o svojim stavovima, ne pristaje na kompromise i dokazuje da su autentičnost i istrajnost ključ dugovečnog uspeha.

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Mlada svetska muzička zvezda Olivia Rodrigo otkrila je da je 60% gluva na levo uho, šokiravši javnost tokom gostovanja na radiju Kiss FM UK. Dok je promovisala treći album, ona je u smeh prokomentarisala da je sluh oštećen, rekavši: "Dakle, ako sedite sa moje leve strane i pokušate da mi kažete neku tajnu, ne bih mogla da razaznam šta govorite. Zato ako mi poverite tajnu, recite je na desno uho." Rodrigo je objasnila da je za delimičnu gluvoću saznala još u vrtiću tokom testiranja sluha. Pevačica se često šali na svoj račun, ističući da se bavi muzikom uprkos ovom oštećenju, dok je njena prijateljica fotograf

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Jesi li vidio ovi koji svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: You are listening to Radio K4.

Iza nas je još jedna emisija ispunjena pričama koje inspirišu, neguju i pokreću na pozitivne promene. Nadam se da ste čuli neke korisnije savete za zdravlje i stil, ali i dozu motivacije kroz priče uspešnih žena koje menjaju svet. Ostanite i dalje na talasima KFI.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

fudbalski svet dobio je novu opuštenu i zaraznu himnu koja već osvaja stadione širom planete. Daj daj u izvođenju Shakira i Burna Boya donosi ritam koji se lako pamti i još lakše peva. Iza jednostavnog refrena Daj daj krije se poruka Hajde idemo, što savršeno prenosi duh mundijala, energiju, zajedništvo i navijanje bez granica. Shakira, koja je već obeležila ranija prvenstva pesmama Waka Waka, This Time for Africa i La La La Brazil 2014. ponovo je u centru pažnje sa novim globalnim hitom.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
2: Zato je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Madonna ponovo pomera granice i šokira javnost novim vizualnim spektaklom i provokativnim spotom za projekat Confession to the Film. Madonna u ovom 10-minutnom filmskom videu najavljuje album Confession 2, dok u projektu učestvuje i supermodel Kate Moss. Video donosi niz kontroverznih i umetničkih snažnih scena, a sve je predstavljeno kao nastavak njenog legendarnog zvuka i estetike. Publika je podeljena, ali jedno je sigurno, Madonna i dalje ostaje kraljica popa koja ne igra na sigurno, već stalno pomera granice.

Celine Dion ponovo puni vesti i diže fanove na noge. Najavila je čak 10 dodatnih koncerta u Parizu za maj naredne godine. Celine Dion se vraća na scenu u velikom stilu, a interesovanje je toliko da su karte bukvalno planule čim se pojavila vest. Novi nastupi dolaze već nakon zakazanih koncerta u jesen, ali očigledno ni to nije bilo dovoljno da zadovolji sve koji žele da je vide uživo. Pariz se tako sprema za pravu muzičku euforiju, a fanovi za još jedan povratak dive koja i dalje puni arene kao nekad.

Spremite se za susret generacija. Legendarni Smak stiže u Beogradsku arenu 16. decembra i to na veliki koncert pod nazivom Smak susret generacija. Od kultnih hitova Crna dama, Dajre, Šumadijski bluz do nezaboravne energije koju samo Smak može da donese, očekuje nas veče puno emocija vrhunskog roka i uspomena koje traju decenijama. Na čelu benda je naravno legendarni Radomir Mihajlović Točak. A ako ste u Smak odrastali ili tek otkrivate njihovu muziku, ovo je koncert koji ne želite da propustite.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: koje hitove od ove nedelje slušamo i putem KFOR radija.
1: Upravo tako, Jelena, slede noviteti i muzički, a regionalna muzička scena bogatija je za dva nova albuma mladih izvođača koji se više osvajaju publiku. Jakov Jozinović objavio je svoj prvenac pod nazivom Ja za čuvanje.

odmah privukao pažnju slušalaca. Album donosi 10 novih pesama, a uz njega su predstavljena i 3 spota, i to za numere 4 vlaste, voljela bi to i na mjestu mom. Istovremeno svoj prvi album predstavila je i Nadija. Njen debitanski projekat Tvoja mala plače zbog mene sadrži 9 pesama i potvrđuje da je pevačica spremna na značajan iskorak na domaćoj pop sceni. Ostanite uz Talasa Kejf Radija i naravno emisiju Music Zoom kako biste uvek na vreme saznali

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Music Zoom on Radio K4.
3: To je bilo sve za današnji Music Zoom. Nadamo se da ste uživali u najaktuelnijim pričama iz sveta muzike. Pratite nas i dalje za nove hitove, ekskluzivne informacije, koncertne najave i zanimljivosti sa domaće i svetske scene. Hvala vam na pažnji, a do narednog druženja slušajte dobru muziku i ostanite uz Kfor Radio. Ćao!

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Surround yourself with music. Listen to radio.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Više muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Album Share My World bio je pravi hit, našao se na prvom mestu liste Billboard 200. Do njenog narednog studijskog albuma Mary, koji je objavljen 1999. godine, punoća i elegancija njenog zvuka postale su razvijenije. Stavila je do znanja da su lični stil i suprotni stavovi njene muzike nestali, a da je ostala emocija. Upravo ta emocija pomogla je da donese moderniji zvuk na No More Drama, albumu objavljenom 2001. godine. Na njemu se našlo mnogo više pesama koje je ona potpisivala u odnosu na prethodne albume. Mary J. Blige je sa albumom No More Drama izgledala miljama daleko u odnosu na vreme kada je objavila What's the 411, ali je ipak bilo moguće da se kroz muziku vidi stariji, mudri

2003. godine ponovo je počela da sarađuje sa P. Diddy-em, koji je producirao većinu pesama za album Love and Life. Proboj usledio nakon 2 godine, bio je ogroman uspeh iz kojeg je proizašlo nekoliko hitova. Do decembra 2006. godine objavila je Reflection, glavni single Be Without You, je skoro godinu dana proveo na R&B listi, dok je 5. single Take Me As I Am bio na istoj listi skoro 4 meseca. Godinu dana kasnije Blige je objavila svoj 8. studijski album Growing Pains. Bio je to njen 3. uzastopni studijski album koji se našao na Billboard 200 i R&B hip-hop listi albuma. Na turneji tokom 2008. godine Mary je radila na albumu Stronger With Each Tear, koji je objavljen krajem naredne godine i našao je svoje mesto na Billboard 200 listi. Merry Christmas, njen je prvi praznični album

Rabat je glavni grad Maroka i nalazi se u severnom delu zemlje. Iako je prestonica, Rabat je u senci veće i ekonomski snažnije Kazablanke, od koje je udaljen oko 2 sata vožnje. Rabat ima bogatu istoriju, ali je prilično nova prestonica. Francuzi su mu dali taj status 1912. godine i ostao je glavni grad po želji kralja nakon sticanja nezavisnosti 1956. godine. Rabat je vrlo prijatan grad i ne tako zagušen ljudima i saobraćajem kao neki drugi marokanski gradovi. Bulevari su široki, sukovi nisu previše užurbani, a kosmopolitski izgled daju mu otvoreni kafići i dobro obučeni ljudi srednje klase koji ovde žive i rade. Kao i kod mnogih marokanskih gradova, Rabat je podeljen na Medinu, stari grad opasan zidinama, novi grad koga su izgradili Francuzi. Najčešći jezici koji se mogu čuti na ulicama Rabata su arapski i francuski.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Capital Show, gde predstavnice postaju priča.

Glavna kapija za Stari grad i jedno od najupečetljivijih mesta u Rabatu je Baba Udaja. Baba Udaja se smatra jednim od najlepših spomenika mavarske kulture. Kapiju je izgradio kalif Jakub al-Mansuri 1195. godine. Njena svrha je bila više ceremonijalna nego odbrambena, projektovana za veliki ulaz u kazbu i njene sukove, kao i obližnju sultanovu palatu. Upadljiva je svojim skladom, čistom jedinstvenošću i lepotom ukrasa. Treba spomenuti i muzej i Andaluzijski vrt. Muzej umetnosti Maroka nalazi se u palati Almohad. Muzej prikazuje interesantne eksponate marokanske umetnosti i kulture. Ogromna centralna terasa daje pristup privatnim četvrtima i prijemnim sobama koje sadrže eksponate. Andaluzijski vrt u Rabatu je lepa francuska bašta. Veran tradiciji Andaluzije sa svojim zelenilom i cvećem, ove bašte čine idealno mesto za popodnevnu šetnju u bilo kom periodu godine. Vrt su izgradili Francuzi u 20. veku. Hasan džamije je najpoznatiji obeležje Rabata i najambicioznija od svih arhitektonskih lokacija Almohada. Minaret je veličanstven prizor koji dominira u svakom pogledu na prestonicu. Arheološki muzej, najvažniji muzej Maroka, u kome možete tragati za istorijom zemlje još od bronzanog doba. Vidjet ćete portret Jube II. Berberskog kralja Numidije. Muzej nudi fascinantan prikaz bogate marokanske istorije.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u kao.

Toliko o Rabatu, dragi slušaoci, tihoj, ali istovremeno veličanstvenoj prestonici Maroka. Nadam se da ste uživali u ovom našem jednočasovnom putovanju. Vi dalje ostanite na talasima našeg radija i uživajte. Mi se čujemo nekom drugom prilikom. Do slušanja.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

studija KF Radija 96.6 ili radiokfor.com. Dobrodošli u novo izdanje emisije Electronic Mood. Moje ime je Mina i u narednih 60 minuta uživat ćete u odličnom ritmu. Večeras vam predstavljam DJ-a pod nazivom Armin van Buuren.

Ovo je čovek vođen neizrečivom i nemilosrdnom strašću prema muzici. Armin van Buuren je rođeni perfekcionista, trudi se da ostane na vrhu scene koju su mu mnogi pomogli da izgradi. Kao nosilac trans zvuka, on je jedan od najuticajnijih ličnosti EDM-a širom sveta. Iako živi izvanrednim životom, jednog od najpopularnijih svetskih DJ-eva na svetu, uvek je ostao prizemni momak. Armin van Buuren neprestano je u pokretu, bilo da stvara muziku u svom studiju ili da je na putu za sljedeći high-end klub ili festivalsku izložbu širom sveta.

25. decembra 1976. godine u muzičkoj porodici Armin se od malih nogu prepustio strasti prema muzici. Sav novac koji je zarađivao uvek je trošio na ploče. Njegova mama osvojila je računar kada mu je bilo 10 godina i to je probudilo Arminovo interesovanje za tehnologiju. Armin je napredovao od pravljenja niskoprofitnih mik traka za prijatelje do vrhunskih mešavina kada je počeo da eksperimentiše sa različitim sekvencama na računaru.

Već više od 20 godina nominovan Grammy-em, Holanđanin živi u ritmu svog međunarodnog uspeha. Njegova petostruka pozicija broj 1 u kritičnoj i dirljivoj anketi DJ Mag Top 100 rezultat je njegove odanosti fanovima, njegove kreativnosti u studiju i strajnosti kojem gostuje u svojoj nedeljnoj radioemisiji A State of Trance i energije koju on unosi u muzici. Uprkos velikom pritisku koji predstavlja jedan od najpopularnijih DJ-eva na svetu, Armin se uvek fokusirao na muziku, a upravo toga čini srećnim.

Poštovani slušalci i pre svega ljubitelji elektronskog zvuka, nadam se da ste uživali u večerašnjoj emisiji, a vi ostanite uz 966 i čućete koga ću to predstaviti u sledećoj emisiji. Veliki pozdrav!

of like balloons being filled up with something.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Hey, Mia.
1: It's Uffy.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the beat.
6: It's Radio K-Fort.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K.